Yeah, talona Paula nane tanto fasil silanga le wa tanu me ta ulene fo ya fia fi male ta tu al radio samo se frulimba iva tolu amo ina wa tolu se fuma lu mi dute le tuton ta le uli tu la evalu tal valu na fantasi me folo na itina wale tanto por kalambe pe na to fainda le ne fo vanga la fia fiole ta lo moe ya pe ona masani ai

0: Yo to mangi wa te la ngan mo uike ka kato ya kalaisi. Tau fifia tau dai dai ta ta iki pe me tonga eki si kala fmoala. Ba ko e koloa ki le dio tonga a te roa ta ko fata mo kala fi pong pong ko ni ke fra ho ko eta por kala ma fra tau kei.
1: Malo obito pagu kore be mudio.